bi a wa hojo hojo wampam na dia na ese kontomira da wiem ana kontomira da wiaso da bi a me kase enamu san ya de timi